Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Рішати носить вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрим. Була б ти пляжем, був би завжди босим. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Поки ти на

0: власне.
1: Реклама на Першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Таки да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фан.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
5: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
5: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
7: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
5: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
8: Замовлення реклами 048-740-5010. We were good.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
3: Люба, що б ти хотіла?
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Азума.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
1: Що ви говорите?
0: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
1: Таки да.
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
1: Оля-ля, шершеля-фам.
0: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
3: Люба, що б ти хотіла?
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: на танцполі.
1: Реклама на Першому міському.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Таки да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
5: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
5: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр. А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
7: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
5: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
1: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
1: Що ви говорите?
0: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
1: Таки да.
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
1: Оля-ля, шершеля фам.
0: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
3: Люба, що б ти хотіла?
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фан.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
3: Люба, що б ти хотіла?
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами.
7: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Да.
1: 13 вересня прем'єра. Повний фарс.
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
3: Люба, що б ти хотіла?
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
7: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
3: Люба, що б ти хотіла?
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 0,48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Ти так хотів високих,
1: теж хотів писанних.
0: Но горіти день від дня, адже так мілиш я.
2: Ти хочеш високих, ти хочеш ударних, ти хочеш цього щодня, так мілиш я.
3: Та хочу так тебе пізнати, ну, а щоб почати,

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Так і да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фан.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
5: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
5: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
7: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
5: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
8: Замовлення реклами 048 740 50 10.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Театр маски запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикун Форевер. 5 Ромео і Джульєта. 6 Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня. Прем'єра Адвокат Плюс. 12 Дон Жуан.
3: Таки да.
2: 13 вересня. Прем'єра Повний фарс.
3: Оля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
5: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
5: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, сіті-центр?

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Вітаю вас на першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Знову школа, знову дикі навантаження, ранні підйоми та тривожність. Якщо у вас сіпається око від однієї думки про домашні завдання чи безпеку дитини, видихайте, ви такі не одні і не самі. І сьогодні ми будемо говорити не про банальне «треба потерпіти, пережити», а те, які тривожні дзвіночки є у поведінці дітей, які адаптуються знову після канікул до школи, про кризу самостійності у студентів і, головне, де взяти ресурс всім батькам. Дивіться наш проєкт до кінця і ви отримаєте практичні поради від нашої експертки. І я рада вітати в студії постійно нашу гостю, експертку з психологічних питань. Це пані Тетяна Фількіна, психологиня, арт-терапевтка, членкиня Національної психологічної асоціації України. Пані Тетяно, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Скажіть, будь ласка, чи ви вже в кризі, знаєте, такий учбовій, чи ви вже готові разом з дітьми вступати в цю учнівську пору?
2: Скоріш, я у власній кризі, бо зараз я навчаюся, і я на собі відчуваю оцей початок навчального року, а діти мої навчаються в дистанційної формі навчання, і я вважаю, що на сьогодні це оптимальний варіант, який ми знайшли саме з моїми дітьми.
1: Ви знаєте, мені здається, що це весь час обговорюється з року в рік. Оця проблема такого переключення з літнього розслабленого режиму канікул на навчальний, коли не хочеться нікому, по-перше, переходити знову в цей такий жорсткий режим. По-друге, батькам не хочеться вдаватися в цей момент до криків, погроз, якогось жорсткого контролю, але іноді дитина без цього всього не переключається. Включається в певних родинах. Скажіть, будь ласка, чи треба було вже, знаєте, цей поїзд пішов і треба було починати за декілька тижнів до того, чи взагалі, може, якось сучасна психологія пропонує перебудовувати навіть структуру канікул, щоб не було так, що оце відокремлено від навчання, це тільки канікули, а потім це тільки навчання. Може це якось перемішати, щоб не було кризи потім переходити з одного режиму в інший?
2: Ну, наші постійні слухачі і глядачі, вони пам'ятають, як ми розказували про адаптацію до відпустки. І відповідно, є адаптація по поверненню з відпустки, а в даному випадку канікули – це довготривала відпустка для наших дітей, і в тому числі для батьків, яким не треба багато контролювати того, що відбувається в навчальному процесі. І, звісно, що буде адаптація. Тут хочеться повернутися загалом до витоків – що ж таке адаптація? Да? Угу. Да, слово адаптація прийшло до нас з біології, тобто коли тварини пристосовуються до нових умов життя, в яких вони можуть опинитися. І такі яскраві, прям, які стали не просто процесами адаптаційними, а стали вже частиною життя. Наприклад, це той же тритон, коли він міняє колір під да, середовище, або та же ящерка, яка відкидає хвост, щоб не бути спійманою. Це вже стало частиною їх життя. Так само людина має пристосовуватись до різних нових умов. І в середньому процес адаптації триває десь приблизно 3-4 тижні. Тобто перший місяць, вересень, він буде тривати адаптація. І коли ми про це пам'ятаємо, це дає певне полегшення, що цей процес має десь завершитися. Не да, що він не буде завжди. Звісно, що при хороших умовах потрібно було почати десь там всередині серпня вже переналаштовувати і розклад дня, і певні звички харчування. Але хто ж це робить заздалегідь, тим паче в таких умовах, яких ми зараз живемо. Дай Боже тут загалом поспати, піднятися і щось знов робити. І це накладає певну складнощі до адаптаційного процесу в тому числі. І в новітніх умовах перше правило, яке хочеться дати всім, хто є учасниками навчального процесу, а це не тільки батьки і діти, це ще і вчителі, загалом освітяни всі, це бути трішки терпімішими один до одного і пам'ятати, що ми живемо загалом в складних умовах. Це те, що мені хочеться от прямо на початку сказати, що нашим дітям дуже важко. І, відповідно, батькам теж важко. Але якщо доросла людина вже має певний досвід, вона змінювала роботи, вона вже сама вчилася, то діти лише цьому вчаться. І їх нервова система може не витримати перенавантаження, якщо ми його дамо забагато.
1: Угу. Знаєте, пані Тетяно, мені здається, що взагалі дуже складно дітям, ще починаючи з ковіду, оці всі різні форми, кожен рік якісь в них, от якщо ми згадаємо школу таку традиційно ще до ковідну, то ми пам'ятаємо, що в принципі це однаковий з року в рік ритм, певні, там мінялися строки канікул, коли вони наступали чи ні, якщо холодна зима, могли там статися раніше, щоб школа там економила чи місто на електроенергії, ну такі всі знають. Всі ці реалії наші дорослі. Але от коли почався ковід, діти пішли в онлайн. Потім дозволили повернутися в офлайн. Потім почалося повномасштабне вторгнення. Тут почалося сьогодні офлайн, завтра онлайн. А післязавтра, там, або через 3 місяці, ми будемо тиждень так. І все це весь час от такими... Нема константи, нема якогось, знаєте, фундаменту, де дитина б знала, як вона буде вчитися. Зараз дивимося на правила, які освітяни озвучують. Все, в школу вранці ми збираємося, але якщо тривога не йдемо, а якщо півгодини, за півгодини до початку уроків залишаємося вдома на онлайні. Тобто, взагалі, прокинувся і не знаєш, попадеш ти сьогодні в школу чи ні, так? І так само батьки. І оцей елемент, як ви кажете, ви сказали, що класно, коли знаєш, коли закінчиться ця нестабільність, а тут взагалі вона триває кожен день, як оце, знаєте, кісті випадуть, якими гранями і що тобі сьогодні покажуть. І от мені здається, що це дуже важко, особливо дітям, коли навіть от спілкування вони не знають, як будувати. Це теж для них щось нове, щось таке. Потім ці моменти, коли є першокласники в нас, так, хто вперше пішов сьогодні в школу, а є п'ятикласники, які подолали певний рубіж, так, і їм плюс іще навантаження. От як взагалі всім цим дітям, чи є якісь взагалі алгоритми, десь чи можна шукати десь в інтернеті, як їм допомагати, яка їхня така вікова особливість і тимчасова, от з умовами такими?
2: Звісно. Вікова психологія давно вже довела особливості вікові початкової школи, середньої школи, старшої школи, студентства. І в цьому є певні різниця, тому що протягом цих 11-12 років людина доросліше, її нервова система зміцнюється, розвивається і вчиться адаптуватися, про адаптацію до нових умов. І тут багато що залежить від оточення. Чим більше підтримки від батьків, тим легше дитина проживає цю адаптацію. Для дитини, особливо першокласника, важливо створити такі умови, щоб вона відчувала цю сімейну підтримку.
1: Угу.
2: Бо до того якраз дуже важливим була сім'я і батьки. А коли дитина пішла в школу, вона починає переналаштовуватись на новий соціум, на більш дорослий соціум. Але тим не менш, вона має повертатися туди, де їй тепло, комфортно, де її приймають будь-якою, витримують всі її емоції, а негативних емоцій з'являється багато, тому що дитина вчиться жити по-новому. І тут важливо, щоб батьки пам'ятали, перш за все, ви турбуєтесь про себе. І тоді ваша дитина поруч з вами буде легше проходити адаптацію.
1: Знаєте, а чи можна якось допомогти дітям зняти стрес? Ми з вами завжди згадуємо арт-терапію. Чи можна задіяти? Ми ще раз нагадаємо нашим слухачам і глядачам, що арт-терапія – це все те, що відбувається під керівництвом, в першу чергу, кваліфікованого арт-терапевта. Це як лікування, терапія, терапевт. От то тільки тут ще з допомогою мистецтва або взагалі творчої, творчої жилки. Але якщо ми будемо говорити про інструменти, які використовують так. арт-терапевти, чи можна щось використати вдома, скажімо так, більш для розслаблення, більш для зняття напруги, без терапевта, але собі і дітям на користь?
2: Звісно. Якщо у дитини є в вільному доступі папір, фарби, олівці, і батьки помічали, що дитина таким чином може заспокоюватись. Вона просто сидить і щось там малює собі. Ті ж самі розмальовки. Дитина сидить і виводить щось рукою. Тут включається сенсорна інтеграція, яка допомагає нашому мозку стабілізуватися. І на цьому і побудована арт-терапія, коли ми переключаємо наш мозок на тіло. Угу. Тобто ми включаємо роботу тіла. І тут може бути і танок. І якраз оці перерви в школі, вони мають бути помічними, переключити з навчального розумового процесу на фізичний процес. Дати
1: побігати,
2: оці 5 хвилин. Можна пострибати, можна включити музику і потанцювати, можна похлопати в долоньки, і це вже дає можливість зняти напруження, бо дуже часто можна помітити, що в напруженні починають тремтіти руки або ноги, і нам треба скинути це напруження. Mm-hmm. І тоді ми починаємо пригати, хлопати, просто махати руками, і це допомагає це напруження зняти. І початкові класи якраз от якщо вчителі вміють використовувати такі розміночки, такі п'ятихвилинки, вони допомагають дітям знімати зайве напруження,
1: розрядитися.
2: Звісно, що вже коли дитина пішла в п'ятий клас, вона стає більш солідною, це наче вже не солідно. Але тим не менш, включити музику і порухатись, потанцювати, люблять навіть тінейджери. І я зараз спостерігала це, коли моя донька була в підлітковому таборі, нам присилали батькам теж відосики, що робиться в таборі. І я бачила, з яким ентузіазмом вони щоранку вставали на енерджайзер, в них називався ранковий
1: розминка така,
2: енерджайзер,
1: так?
2: Як вони пригали, стрибали під музику, рухалися, як це давало їм задоволення і налаштування на весь день. Щодо того, як налаштуватися і перейти повільно від процесу відпочинку до навчання, от якраз от табори, та, дитячі, вони є таким проміжком, де дитина не забуває остаточно про розклад, бо там за розкладом їжа, прогулянки, відпочинок, активності, і це допомагає в тому числі нашому мозку і тілу пам'ятати, що відпочинок – це не лише про те, щоб лежати цілими днями на
1: там
2: дивані.
1: Там ще авторитет інших дорослих, він теж…
2: І більш за все авторитет однолітків.
1: І окрім того, це дуже важливий момент, чомусь батьки дуже часто себе ловлять на думці, що вони погані, тому що вони хочуть відокремитися від дітей. Але це нормально. Зараз пані Тетяна скаже, що це нормально бути окремо один від одного і відпочити, тому що так, батьківство – це не робота в плані того, що там є час робочий, а є неробочий. От саме про те, що думаєте про себе, коли відправляють до бабусі там погостити, це на користь оце, знаєте, скучити один за одним і трошки перевантажитися кожному, правда ж?
2: Так, дійсно. І я знов і знов буду наголошувати про правила літака, коли ми маску перш за все надіваємо на себе. А далі ми дивимось, кому потрібна допомога навколо нас. Тому що якщо ми будемо недієздатному стані, ми не зможемо контейнувати свої емоції, емоції дитини, яка прийшла зі школи чи з університету. Ми не зможемо дати їй підтримку, яку вона потребує. І знов же, ще з дитячого садочка можна помітити. Дитина йде в соціум, вона поводиться класно. Дитина приходить додому, вона наче поводиться погано. Але це для неї можливість проявити, побути самою собою, не надягати отой піджачок, який потребує соціум, по-перше. По-друге, якщо ваша дитина вдома поводиться інакше, ніж в соціальному просторі, це про довіру до вас. Вона довіряє вам як дорослим, які зможуть витримати її недосконалою, і зможе витримати всі її емоції, які бувають дуже багато, які вирують одні за одними, і дитина сама не встигає за ними слідкувати. Допоможе стабілізуватися. Ми про стабілізацію. І перше, що загалом мають навчитися всі дорослі, це технікам стабілізації. І от рухи – це одна з технік стабілізації. Дихання, наприклад, дихання м'яким животом або дихання за квадратом, такі техніки є, це теж про стабілізацію. Ми спочатку стабілізуємо наше тіло і мозок. А далі ми можемо вже про щось думати, на щось налаштовуватись.
3: Вирішувати щось.
2: І вирішувати так? Якісь питання, які назрівають.
3: Ви знаєте, буквально днями в мене от була гостя, яка сказала, що в світі набирає тренду інший браслет. Не той, який про досягнення, про 10 тисяч кроків, чи про якісь там іще, так, скільки днів ти займався, скільки днів там тебе активність класна. Це про досягнення, що якісь з'явилися нові браслети, про спокій і про гармонію, і про те, що він коли фіксує сон, то він тобі каже, що ти погано поспав. І там пропусти тренування, або займись дихальною технікою, відпочинь. Він більше наголошує на тому, щоб цю паузу спіймати і, якщо ти організована людина, дійсно пропустити, щоб потім мати більше сил. От це і без браслету можна навчитися, але слухаючи себе і розуміючи, що з тобою відбувається. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, от є ж такі речі, я дивлюся на тенденцію, не можу сказати, що я прям рік за роком її спостерігала, але за останні роки, щодо іграшок, щодо якихось розваг, що з'являються серед різного віку дітей, і ми бачимо, що дуже багато тактильних речей. Це, ми знаємо, що у маленьких дітей, які, до речі, от першачки, які пішли в школу, є такі якісь улюблені іграшки, які вони люблять їх торкатися чи носити, із собою в подорожі брати і таке інше. Бачимо, що у більш старших школярів оці, як ми сміялися колись, оця наша терапія упаковочними пузириками, так? А в них є такі спеціальні вже зроблені іграшки, які можна те саме робити, різнокольорові, як нібито з бульбашками, так? Бачимо, що є різні для спостерігання, там, рідиною певною наповнені, де там щось плаває, якісь блискітки чи щось іще. Всі ці, це, як ви сказали, для більш дорослих, більш серйозних і врівноважених, таких вже не дитячого складу п'ятиклашок. Чи справді сучасні покоління дітей, вони дуже потребують отакої якоїсь речі, яка якора такого тактильного? І чи варто... скажімо так, наголошувати, що ти вже не маленький, залиш цю річ вдома, не треба її з собою брати і таким чином відбирати її в дитини.
2: Насправді тактильних відволікань таких, стабілізації тактильної потребують не тільки наші діти, а і ми теж, дорослі. І якщо ви згадаєте, то в кожного з нас є десь на сумочці або в сумочці якийсь брелочок, якась штучка, яку ми можемо взяти, яка нам нагадує про щось приємне, допомагає нам, щось ми робимо руками з нею і таким чином заспокоюємось. І це знов про сенсорну інтеграцію, про те, що коли ми щось робимо руками, ми допомагаємо собі переключити наш мозок. Ми, жінки, робимо це інтуїтивно. Піти приготувати – це про сенсорну інтеграцію. Піти поприбирати – це про сенсорну інтеграцію. Сходити в спортзал – або фітнес-клуб, це про сенсорну інтеграцію. Да? Ми переключаємо наш мозок на роботу через тіло. По-першим, реагує наше тіло. І дуже часто, коли дитина каже, що в мене щось болить, і начебто нема чому причин для того, щоб це боліло, вона може не вигадувати. Воно справді може щось боліти. І це може бути таким психосоматичним проявом через перенавантаження, через дуже великий стрес. І на це треба звертати увагу.
3: І це треба розвантажувати цю ситуацію, цей стан, треба його якби позбутися в будь-якому разі, в будь-якому віці, правда? Так. Це треба робити з психологом.
2: І тут хочеться сказати, що є певні ознаки, за якими, якщо ви уважні батьки, або там дорослі, або старші брати-сестри, ви можете побачити, що вже час звернутися до фахівця. І це можуть бути несподівані виплески агресії. Це може бути підвищена тривожність, яка з'явилася, коли дитина пішла в школу або універ. Це може бути, навпаки, підвищена сонливість або дитина перестала спати, тобто розлади сну або харчування – це теж показники того, що у дитини дезадаптація, скоріш за все. Тобто будь-які різкі зміни загалом в поведінці дитини мають нас, як дорослих, насторожити, і ми маємо поспостерігати, коли це відбувається, як часто це відбувається, як тривало це відбувається. І якщо протягом вересня місяця це не проходить, не при яких умовах, які ви створили своїй дитині, то тоді вже час звернутися хоча б до шкільного психолога.
3: Зараз вони повинні всюди, так здається, бути?
2: А вони є в системі освіти, в усіх навчальних закладах, починаючи з дитячого садочку. Тобто вони є по посаді, чи є вони там наявності,
3: так,
2: це вже інше питання.
3: Так.
2: Але вони точно є, починаючи з дитячого садочку.
3: Тут ще, знаєте, такий цікавий момент, щоб ці психологи були, знаєте, навчені спеціально для роботи от з тими групами дітей, щоб дійсно займали своє місце, а не просто, знаєте, як це пусте місце прикрити кимось дипломом психолога. Ми дуже часто говоримо про вашу спеціалізацію роботи з ветеранами, так, що тут не кожен, тут кожна категорія людей, віку, професії певної, вона потребує такої індивідуального підходу. Дуже хотілося б, щоб наші діти також мали таких спеціалістів. Сподіватимемося, що так і буде. І знаєте, що іще хотілося спитати саме про шкільний вік? Чи багато ви бачите серед, може, досліджень, які читаєте, що діти мають розлади поведінки? От той самий рдух, на який наголошують. Тому ви привели приклад нам сьогодні в ефірі, що дитина повертається додому і поводить себе більш там неорганізовано або якось агресивно, може, ніж правильно, як вона поводила себе в школі. А в мене навпаки є одна знайома, в якої дитина вдома, знаючи авторитет батьків, поводиться дуже добре, вона по-різному поводиться, але намагається притримуватися правил. А в школі вона надто гучна, надто незручна для в лапках вчителів, постійно отримає якісь зауваження, тому що дитина дуже активна, і вибігатися 6 годин вона не може сидіти на місці, починає там щось жартувати, спілкуватися, не може всидіти. І от це вже таке такий маячок, що дитині треба якось такий ритм свій налаштовувати. Чи багато зараз таких дітей, чи вони збільшуються з часом, чи просто ми більше дізнаємося про всі ці поведінки і тому можемо ідентифікувати їх краще?
2: Я думаю, що тут і те впливає. Дійсно, більше стає інформації, ми більше про це дізнаємося. І з 2000 року ми багато знаємо про ці розлади, рдух, раз. Але при цьому і дійсно збільшується кількість таких дітей. Що саме стає причиною збільшення? Я думаю, що зміна загалом і клімату, і нових умов нашу життя.
3: Цифрова революція, так?
2: Це все впливає, звісно, на нервову систему дитини. І враховуючи, що більшість цих розладів все ж таки вроджені, то можна бачати, що те, як батьки поводили себе під час очікування дитини, теж може впливати на це. Те, що ви приклад навели, я б сказала, що, скоріше, це тут занадто складні правила поведінки вдома, і дитині важко тримати себе в цих рамочках і вдома, і в школі, і тому вона знайшла для себе той спосіб виплеску через школу. Чому так? Це тільки в індивідуальній роботі, причому не тільки з дитиною. Тут я би пропонувала прийти батькам разом з дитиною, бо насправді, коли звертаються по допомогу батьки, що зробіть щось з моєю дитиною, перш за все треба робити
3: помилку, так.
2: Перш за все треба виправляти батьківську систему для того, щоб дитина стала поводитися по-іншому, бо насправді дитина це таке відзеркалення того, що відбувається вдома. А щодо розладів, інклюзивна система з кожним роком стає все більш розвинутою і намагається вдосконалюватись. І у таких дітей зараз є супровід спеціальний в школах, тобто їх не огороджують всіх в окремих школах, що значно більше дає змоги адаптуватися, інтегруватись дітям в соціум, ніж це було, коли я навчалася в школі, у нас таких дітей не було. Але ми знали всі про якісь спецінтернати, якими нам погрожували, що якщо будеш погано поводитись, погано вчитись, віддамо тебе в спецінтернат.
3: Або Ромам на вулиці.
2: Я про Ромов тоді не знала, а от про спецінтернати я чомусь чула. І це про те, що якщо дитина включена звичайний простір соціальний, їй легше і звичніше буде потім інтегруватись загалом в соціум. Але підхід має бути індивідуальний до кожної такої дитини, і саме з цим теж працює психолог шкільний, який на початку кожного навчального року робить скринінг обов'язково перших класів, п'ятих класів і десятих класів. Тобто при переході дітей на новий рівень, шкільний рівень. І в хороших універах, в дуже продвинутих універах, є ще такі скринінги на першому курсі, де так само допомагають студентам адаптуватися до нового навчального процесу, бо універ – це вже про доросле життя, і там все по-іншому не так, як в школі. Тому тут ті батьки, які шукають, вони знаходять такі можливості. На жаль, так побудована система, що в великих містах таких можливостей більше. Чим менше містечко або селище, тим складніше знайти фахівців, які зможуть допомагати таким діткам.
3: Знаєте, пані Тетяна, тут ще дуже важливий момент. Ви правильно підмітили, що ми не бачили таких дітей поруч із собою. І, звісно, зараз Україна переживає дуже важкий такий процес, тому що не всі діти адаптовані, в тому числі, в першу чергу, за дорослих, які не виховали таку там терпимість, розуміння до інакшості. Коли навіть, якщо ми будемо говорити не про якісь розлади поведінки або розумові якісь особливості дитини, ми можемо говорити навіть про дітей, що погано бачать чи чують, що наші діти не адаптовані до спілкування з такими однолітками. І вони зараз цьому вчаться, і це дуже складний процес. Складний процес як для дитини, яка має ці особливості, так і для дітей, які ще тільки вчаться спілкуватися. Але рано чи пізно ми ж будуємо суспільство, де саме це розуміння одне одного і інакшості, воно воно буде, і воно буде зростати. Чим більше поколінь ми будемо виховувати. Я просто слідкую за одною нашою письменницею, що проживає в Америці з своїми дітьми, і її діти ходять в школу в американську, і от в них є такі, знаєте, поетична зустріч, там, де діти певного такого молодшого віку, вони навчаються декілька там рядків, і вони приходять, це така в них творча зустріч, вони там вчаться подолати страхи виступу, аудиторії, там, коли багато на тебе дивляться, вони маленькі, їм ще 5-6-7 рочків. І от така зустріч буває раз на тиждень. І от вона описала один такий приклад. В класі є дитина з аутизмом, яка, ну, розлад аутистичного спектру. Є дівчинка, яку привозили, вона навіть не спілкувалася. Але настав той момент, коли вона вдома захотіла прочитати якісь рядки. І вона виступила. І всі прям, навіть діти, такі були зворушені цим моментом, тим, що вона захотіла стати разом з усім суспільством. Для неї це був важкий крок, а всі навколо, ну, просто раділи за неї. І оце важливо. Не сміятися, не бути жорстоким, тому що хтось від тебе відрізняється, а бути терпимим, розуміти, а подекуди дітям нагадати, що це є особливістю, як от, знаєте, сила чи швидкість бігу, що кожен з нас різний, а ці діти от такі. Це дуже важливо. Давайте трошки про студентів ще, да, поговоримо. Багато студентів раніше та й зараз заради навчання змінюють місто або навіть країну, зараз таке теж відбувається. І вони стикаються із побутовою, із емоційною самостійністю. І це їх, знаєте, дезорієнтує трошки. Це такий процес сепарації. Причому такий гіркий з обох сторін, бо батьки теж відпускають дитину з рідного дому, з гніздечка, і теж важко це переживають. Що, як легше подолати цей момент, де ми тут повинні втручатися чи навпаки, дати адаптуватися вже трошки дорослій дитині, увійти в цей новий такий ритм свого життя?
2: Перш за все, починати це не в момент, коли дитина стала студентом. Починати це заздалегідь, хоча б в старшій школі. Давати більше самостійності, більше можливостей щось робити власноруч, власноруч приймати рішення. Навіть якщо ці рішення будуть помилковими, це буде помилка дитини, і вона тільки на ній зможе навчитися. На жаль, правило, що ми краще вчитися на чужих помилках, не працює. Ми можемо 100 разів бачити, як це відбувається в інших, але поки ми не отримуємо свій власний досвід, ми не будемо розуміти, що ми можемо, що ми не можемо. І розуміти, що наші діти, вони вчаться поруч з нами, вони наслідують наш приклад. І чим більше самостійності у нас, як у батьків, у дорослих, чим більше у нас захоплень, тим більш розвинутими будуть наші діти. Але знов пам'ятати, що не намагайтесь навантажити дитину в перший тиждень вересня. Дайте дитині час для адаптації. Недаремно починають ходити представники різних там кружків,
3: так.
2: Спортивних секцій, якихось клубів десь там наприкінці вересня. Вони знають, що в перший тиждень, коли буде цих пропозицій забагато, і навіть якщо батьки з дитиною спробують відвідати їх всі там протягом кількох тижнів, скоріш за все, сил вже і енергії не вистачить. І тоді, коли вони прийдуть на початку жовтня, вони, да, так попадуть точково. Да? Але при цьому можна складати всі ці пропозиції і почати дійсно десь там, от, наприкінці вересня, відвідувати, пробувати. Бо поки не спробуєш, ти не зрозумієш, подобається це тобі чи ні. Я завжди вчу своїх дітей цьому правилу, що навіть якщо ти ще не пробував, є сенс спробувати і відчути, чи тобі це подобається, чи це твоє захоплення, чи не твоє захоплення. Тому що як ти можеш орієнтуватися на досвід інших? Та, ну, там, умовно, фотографування – це дуже класне захоплення.
3: Угу.
2: Але чи підійде це захоплення кожній дитині? Ні. Так само, як і не кожному дорослому, бо не всі ж ми стаємо фотографами.
3: Так, звісно.
2: Спорт, їх дуже багато різних видів. І комусь потрібен колективний спорт, а комусь потрібен індивідуальний спорт. Комусь заходить командна гра, а комусь потрібно сидіти одному в шахах, над шахами і думати. І тому, що ми всі різні, це дуже класно, це дає нам змогу створювати оцю різноманітність в просторі.
3: Знаєте, тут, здається, ще повинен бути якийсь такий багаж зі школи. Ви теж дуже важливу фразу сьогодні проговорили, що батьки своїм прикладом, своїми різноманітними заняттями і хобі, і різними захопленнями, вони надають приклад дитині. Ми завжди жартуємо, там, коли кажемо, що дитина палиться цигарки, а каже, батьки сваряться, при тому вони самі палять, а дитині забороняють. Чи вони кажуть, я читаю книжки, а самі не читають, а тільки сидять в телефоні, а дитина наслідує те, що чомусь не подобається в дитині, це їм не подобається, а самі по собі вони це роблять. І от в цей момент дитина, вона ж до універу чи там вишу якогось, вона ж була в школі, це певний багаж, який вона принесла із собою, якимось спортом займалася, театральні постановки в школі ставили, чи вони там малювали разом десь щось, якісь плакати, не знаю, якусь таку робили роботу разом, чи то була шкільна газета, і це були такі майбутні журналісти або ведучі, які... Навіть в школі, яка була в мене, це було багато років тому, були такі якісь конкурси, якісь моменти, де всі гуртувалися, знайомилися з іншими класами, там танці якісь в плані бальних занять, щоб виступали потім в костюмах. Тобто туризм спортивний, щось та й було. І ти вже знав, коли ти йшов, і той універ одразу також пропонував тобі якісь захоплення, куди можна звернутися. І от якщо тобі, мені здається, дуже сумно, і ти там один, і тобі здається, що ти такий одинак в чужому просторі, то можна і в вересні піти в тому напряму, який тобі знайомий, знайти однодумців і, може, перших таких своїх друзів. А якщо ти не готовий, і ще нема того емоційного запасу, щоб поділитися, знайомитися і будувати, адже відносини це, знаєте, ми всі будівельники трошки, так, будуємо, причому не бажано не з однієї сторони ці стосунки, тоді вже так, знайти цей момент, коли в тебе буде сили і оце пропозиція використати її. А батьки як можуть допомогти дитині в цей момент? Тільки так, як вона, ну от якось там поговорити, якщо вона дзвонить, або там відеодзвінок, там, гроші може на картку скинути, знаєте, завжди допомагає настрій підняти. Що, як допомогти дитині там адаптуватися, якщо вона там прям каже, хочу додому до мами, мама до тебе.
2: Дійсно, тут важливо, дуже важливо, наскільки це було зважене рішення не тільки батьків вступити саме цей університет, переїхати в цей гуртожиток, в це місто, а наскільки це було ще і зважене рішення самої дитини і як тривала підготовка заздалегідь. Бо якщо, наприклад, дитина приїжджає в гуртожиток і навіть не вміє собі зварити макарони чи посмажити яєчню, то їй дуже важко буде вижити в гуртожитку. Тобто навіть оці процеси побутові, вони мають бути навчені заздалегідь. Якщо дитина не навчена фінансовій грамотності, їй так само буде важко розподіляти свій бюджет на весь місяць від стипендії до стипендії або від того, як батьки раз на місяць присилають їй гроші. І тоді батькам доведеться ці гроші слати щодня. І тому тут потрібно заздалегідь планово вивчати і навчатися, і розвиватися як батькам, так і дитині. Емоційний інтелект, фінансова грамотність, тайм-менеджмент – це все те, що допоможе майбутньому студенту адаптуватися в дорослому житті. Це те, що ми потім йдемо влаштовуватись на роботу. І дійсно є такі професії, де просто людина не хоче бути серед соціуму. Вона обирає, наприклад, якісь комп'ютерні науки, і вона може сидіти дистанційно, працювати вдома, можливо, раз там на тиждень збиратися в офісі, і їй цього достатньо. Для її типу темперамента цього ок. А є люди, яким потрібно постійно бути в вирі серед людей, і тоді вона обирає відповідну професію, щоб бути постійно десь серед людей і туди направляти свою енергію. І тут хочеться головне правило і головну пораду дати батькам – не порівнювати своїх дітей. Не порівнюйте їх ні з собою, не порівнюйте їх між собою, якщо у вас кілька дітей, і тим паче – не дай Боже, не порівнюйте їх з сусідськими дітями або з однокласниками. Нікому з нас не подобається, коли нас порівнюють з іншими.
4: Сином маминої подруги, так? Оцей любимий, син маминої подруги, от він вже у твої роки, вже там 3 робочих місця має, 48 університетів закінчив, так?
2: І, скоріш за все, це не від дуже класного життя. Людина в постійному пошуку. Скоріш за все, це може бути, да, така захисна реакція якась у людини, постійно міняти захоплення, міняти роботу. І тут потрібно подивитися, що ж там, да, стоїть за цим. Це не завжди прям ок-ок. Але не порівнюйте дитину з іншими, порівнюйте її з тим, якою вона була вчора чи рік тому. Ведіть щоденник успіхів. Класна штука. Я як арт-терапевтка дуже часто рекомендую своїм клієнтам вести щоденник успіхів. Він може бути в різних варіаціях. Він може бути у вигляді якихось картиночок або смайликів. Недаремно в початковій школі, да, дають смайлики.
4: Замість оцінок.
2: Так. Він може бути у вигляді друкованого щоденника, да, там, нотатника. Або може бути в електронному вигляді в телефоні. Ви просто кожного дня ввечері фіксуєте, що ви встигли за цей день, чого ви досягли за цей день. І навіть і точно ви побачите, що кожного з нас є хоч один маленький успіх на день. І я зараз не про те, щоб, як нас вчили, оцей досягати успішний успіх. Угу. Да? Тривалий час, от на початку 2000-х це був прямо бум, успішний успіх, ми всі до нього стремилися, намагалися його досягти і вигоріли. Я про те, щоб бачити свою власну динаміку розвитку. Що вчора я ще, наприклад, знала лише 10 англійських слів, а сьогодні я їх знаю вже 20. Вчора я не могла сказати, як прийти до магазину, а сьогодні я вже говорю не тільки, як прийти до магазину, а як доїхати до столиці Німеччини, наприклад. І це про мій власний успіх. Вчора дитина знала лише англійську мову, а сьогодні вона вже почала вчити ще й німецьку. Це ж про досягнення, про успіх, про те, що вона змінюється і щось хоче в цьому житті. А коли ми порівнюємо, що от там сусідська дитина вже 5 мов має, ну не всі можуть вивчити 5 мов.
4: Не всім потрібно знати 5 мов. Ну, це дійсно гарний такий скіл, але все ж таки.
2: А може... ваша дитина може малювати і вже виставляти картини на виставки. І так, це теж кожного, буде досягнення.
4: Кожного є своє. Давайте, пані Тетяна, наостанок ще таке, знаєте, проговоримо питання, як гіперопіка, чи теж ви помічаєте на тлі повномасштабної війни цей момент, що батьки стали
3: вічну. Є просто опіка про безпеку дитини, і коли ви переживаєте, чи ваша дитина під час повітряної тривоги, де вона знаходиться, чи все з нею нормально, це, я так розумію, норма. А що таке гіперопіка, і чи вона проявляється в сучасних батьків, і, я так розумію, в тих, кого проявляється, вона саме посилюється зараз, під час зміни сезонів, коли дитина йде в школу чи університет?
2: Гіперопіка – це різновид тривожності. Тобто, коли людина сама по собі тривожна, вона буде цю тривожність переносити на своїх дітей або на там своїх близьких і таким чином намагатися контролювати все, що відбувається навколо неї. І це дуже заважає не тільки самій людині, це дуже заважає і тим, над ким опікаються. Бо це обмежує самостійність, обмежує власну думку, це не дає змогу дитині от розвиватись і відчувати, що я щось можу.
3: Індивідуально, так? В своєму векторі, без контролю когось.
2: І тут, звісно, рекомендація звернутися таким батькам до психолога, до психотерапевта, а можливо навіть сходити до невролога і поприймати якісь заспокійливі тільки за рецептом невролога. Будь-які ліки, будь ласка, завжди погоджуйтесь зі своїм лікарем, тому що в одної людини може викликати таку реакцію, в іншої – іншу реакцію, і там багато складових, чому так. І не може, навіть психолог, ми про це вже говорили, який допоміг вам, не завжди може допомогти вашій сусідці або вашим дітям. І тому кожному із нас потрібен свій фахівець, і його потрібно добирати, як ми ретельно добираємо вчителя, коли ведемо дитину
3: або,
2: в перший клас.
3: Або репетитора.
2: Або
3: собі,
2: репетитора,
3: та?
2: Або стоматолога.
3: Да.
2: Це найретельніше, що ми загалом обираємо.
3: Тобто це нормально, так само підібрати свого психолога,
2: звісно,
3: по відгуках, а тим більше, так само, як і з лікарем, можна йти за рекомендацією, але, ну це в нас в Україні так працює, так? Але так само, якщо ви не знайшли конект, можна йти до іншого, поки ви не знайдете людину, з якою вам комфортно працюється, так?
2: Так.
3: Все так і робимо. Дякую, пані Тетяно, і ще слухати ваші поради на першому міському і взагалі, знаєте, розвиватися тільки в позитивний бік, попри всі складнощі, що нам випадають. Нагадаю, що Тетяна Фількіна, психологиня, арт-терапевтка, членкиня Національної психологічної асоціації України, була із нами у студії. Друзі, навчальний рік тільки починається, і саме ви, і ніхто інший, може те зробити його безпечним і комфортним для своєї психіки. Пробуйте різні практики. Давайте вашій родині час і простір для адаптації. Вивільняйте емоції через творчість і дбайте насамперед про свій внутрішній ресурс. Бережіть свій ментальний спокій. До зустрічі на першому міському.
0: Код доступу 102.7 FM. На першому міському радіо.
5: Реклама на першому міському.
6: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
7: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Таки да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
5: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
5: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
7: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
5: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
8: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.